0: Ovdje Radio Glas Turkije.
1: Türkiye'nin sesi radyosu.
2: Qui è la radio la voce della Turchia.
3: Esta es la voz de Turquie.
4: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Туркия.
5: Юфлет Зъри и Туркия.
6: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
7: Инджан Кара, Радио Садое Туркия.
8: Да, да, Туркия Гаг Радио, да.
9: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
10: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
11: Овода, Туркия Вину, Радио Садбури.
12: Айч Радио Воча Тюркия.
13: Говорит голос Тюркия.
14: Эфирда Тюркия Оваза.
15: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
16: Е Садай Тюркия.
17: Аңлаватқанына Тюркия Оваза радиосы.
18: Эво Ифонетис Тюркия.
0: Овди Радио Глас Тюркия.
19: Гидарреди Амурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este es Radio Voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde Radio Glas Turkiye.
2: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Започва емисията на български език на радио Гласът на Турция, която се излъчва всеки ден от 14 до 14.30 часа на къси вълни 41 метра или 7210 кГц, чрез спътника Turksat 4A посредством дигиталният пакет на турското радио и телевизия на честоти 11 958 МГц, вертикална поляризация, плътност на сигнала 27500 ФЕК 56 под името ВОД ВЕСТ и на интернетният ни адрес www.trt.net.tr/bulgarian.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
8: Инджа Анкара, радио Садае Турция.
13: Да, Турция ганг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури, Туркия, Схма.
16: Овода, Туркия.

0: Voice de Türkiye.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Zborova glasot na Türkiye.
3: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
4: It Türkiye hangi radyoya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Всеки ден милиони деца прекарват дълги часове в социалните мрежи. Но каква е истинската причина за създаването на тези платформи? Да защитават децата или да печелят от тях? Австралия наложи пълна забрана, Китай въведе часови ограничения. Тюркия също предприема решителни мерки. Но кой ще поеме отговорност и кой ще плати за нанесените щети? Родителите или дигиталните платформи? Нека научим заедно. Здравейте, мили слушатели! В днешният ни подкаст сме адаптирали едноименната статия на Емре Иланджък за TRT World. Ще си говорим за опасностите, пред които са изправени децата в дигиталният свят и за това, чия е отговорността за този належащ проблем. Докато правителствата по цял свят затягат правилата за използване на социални мрежи от непълнолетни, фокусът на отговорността се измества от родителите към самите дигитални платформи. От Австралия до Обединеното кралство, от Норвегия до Тюркия. Редица държави се обединяват около едно общо заключение. Вредите, проистичащи от социалните мрежи, не могат да бъдат предотвратени единствено с родителски контрол. Отговорността трябва да бъде споделена с дигиталните платформи. Все пак, те проектират, управляват и печелят от тези онлайн пространства. Децата не просто използват социалните мрежи. Платформите непрекъснато ги насочват, стимулират и задържат пред екрана. Безкрайното скролване, алгоритмичните системи за препоръки и цикличното възнаграждаване са умишлено проектирани да поддържат така наречената икономика на вниманието. Не е нито реалистично, нито е справедливо да се очаква от родителите да се борят сами срещу тези машини, струващи трилиони долари. Проучванията ясно показват, че прекомерната употреба на социални мрежи е тясно свързана с появата на тревожност, депресия, проблеми с съня, нарушения на вниманието и хранителни разстройства у децата. Според концепцията на Шошана Зубов за капитализъм на наблюдението, платформите събират данни за потребителското поведение, прогнозират бъдещите действия и ги осребряват чрез целенасочена реклама. В така конструираната система децата са не просто уязвими потребители, но и ценни обекти на данни. Алгоритмите не само научават какво харесват децата днес, но и оформят бъдещите им желания. Именно затова текущите регулации все повече се стремят да ограничат събирането на данни от деца, да забранят целенасочената реклама, да осигурят прозрачност в алгоритмите за препоръки и да забранят интерфейсните дизайни, които изкуствено максимизират взаимодействието. Идеята на Янис Варуфакис за технофеодализъм обяснява асиметрията на властта. Дигиталните платформи наподобяват феодални имения. Потребителите не са собственици на тези пространства, а имат условни права за достъп, регулирани от правила, определени от собствениците на платформата. Социалните взаимодействия и образователният опит на децата се управляват от алгоритми, а не от демократичен надзор. Авторитетът на родителите трудно може да се конкурира с тези невидими, мощни и постоянно действащи кодове и алгоритми. А как светът отговаря на тази реалност? Австралия наложи пълна забрана за социалните мрежи за лица под 16 години, като платформите са заплашени от глоби до 32 милиона долара, в случай, че не въведат софтуер за проверка на възрастта. В Обединеното кралство регулаторът Ofcom

може да наложи глоби на компаниите в размер до 10% от глобалният им оборот. Европейският парламент определи възрастова граница от 16 години. Франция обсъжда пълна забрана за лица под 15 години, а Испания изисква родителско съгласие за младежи под 16 години. Най-строг контрол прилага Китай. За лица под 14 години екранното време е ограничено до 40 минути на ден, а дигиталният достъп е напълно забранен между 22 часа и 6 часа сутринта. В Китай TikTok функционира под името Douyin, което е напълно отделна версия, различна и фокусирана върху образователно съдържание. Френският президент Емануел Макрон открито отбеляза този парадокс. Докато Китай използва TikTok, за да забави вниманието в световен мащаб, той предлага на собствените си деца по-дисциплинирано и образователно съдържание чрез Douyin. Това разграничение е просто поразително. То доказва, че социалните мрежи не са просто търговски субекти, но и инструменти за културно влияние и мека сила. Държавите вече не разглеждат дигиталните платформи като обикновени участници на свободният пазар, а като стратегическа инфраструктура. Въпреки, че големите технологични компании въведоха тези мерки, те като цяло продължават да се противопоставят на подобни ограничения. След влизането в сила на забраната, австралийският премиер Антони Албанезе заяви, че над 4,7 милиона акаунта на потребители под 16 години са деактивирани, изтрити или ограничени. Представителите на технологичния сектор твърдят, че технологиите за проверка на възрастта застрашават поверителността и нарушават правата на децата. Тези възражения обаче често прикриват много по-дълбока тревога. Рискът от загуба на високодоходна потребителска база, която произвежда безплатни данни и съдържание. Главният изпълнителен директор на Мета Марк Зукърбърг, ръководителят на Инстаграм Адам Мосери и директорът на Снапчат Еван Шпигел ще се изправят пред съда по дела, обвиняващи ги в умишлено създаване на пристрастяващи продукти, въпреки наличието на доказателства, че те вредят на младите потребители. Междувременно доброволните ангажименти за етика и безопасност от страна на компаниите все повече приличат на така нареченото етично пране, т.е. прехвърляне на отговорността без да се променя същината на печелившият бизнес модел. Сега нека погледнем и към политиките за закрила на децата в Тюркия. Дискусиите около присъствието на непълнолетните в дигиталната среда в Тюркия отразяват местните деликатни теми, но в голяма степен съвпадат с глобалните регулаторни тенденции. Проектодокладът с заглавие «Заплахи и рискове пред нашите деца в дигиталните платформи», изготвен от подкомисията за правата на детето към комисията за разследване на правата на човека към Великото национално събрание на Тюркия, очертава рамката на този подход. Документът включва препоръки като ограничаване на достъпа за лица под 18 години, забрана за социални мрежи за деца под 15 години, ограничения за дигитални устройства в училищна среда, засилване на консултантските услуги и въвеждане на специални сим-карти за деца. Министърът на семейството и социалните услуги Махинур Оздемир Гёкташ обяви, че законодателната подготовка за регламентиране на социалните мрежи за деца под 15 години скоро ще бъде внесена в парламента. Сред мотивите на това решение са нарастващите нива на депресия, тревожност, поведенчески разстройства и рискът от контакт с престъпни мрежи в интернет. Министър Гёкташ подчерта, че децата няма да бъдат разглеждани от платформите като търговски ресурс или база данни. Тези мерки се представят не като намеса в свободата на изразяване, а като държавна политика, насочена към защита на децата от дигиталните рискове. В този контекст платформата «Децата са в безопасност» предоставя насоки и информационни механизми за деца и родители. Друг е въпросът, че децата не са единствената уязвима група в дигиталния свят. Възрастните хора, особено тези, които не са запознати с технологиите, стават все по-уязвими към дезинформацията, биват въвличани в противоречия и манипулации чрез интернет-стратегии.

Поради тази причина регулирането на платформите не е просто педагогическа мярка за защита на децата. То е и форма на борба за защита на дигиталното публично пространство от дезинформация, за освобождаване на демократичните процеси от влиянието на алгоритмите и за поддържане на социално сближаване. В заключение можем да кажем следното. Ако платформите проектират дигитални среди, обучават алгоритми и систематично печелят от икономиката на вниманието, отговорността не може да се постави единствено върху отделни лица, семейства или потребителски избори. Отговорността трябва да бъде споделена, а властта на технологиите трябва да бъде под обществен контрол. Безопасността на нашите деца в дигиталния свят е наша обща мисия. До нови срещи в другите ни подкасти. Бъдете здрави!

Навсякъде в света, във всеки час на деня, радио гласът на Тюркия е с вас. www.tretvotvol.com

Драги слушатели, в предишните епизоди говорихме за това как паметта на Палестина се превръща в образи. Днес ще преминем отвъд тези кадри, за да се отправим към топтящото сърце на западния бряг. От едната страна е Рамала със своето модерно лице, а от другата Джени – величествената крепост на съпротивата. Рамала. Издигната върху стълбовете, тя е неофициалната столица на западния бряг. Това място е не е просто център на политиката и бюрокрацията. Тя е гражданското лице на Палестина, със своите кафенета, художествени галерии и театри. Дълбокият аромат на поезия, издигащ се от музея на Махмуд Даруиш, се усеща в самите улици на града. Тук животът е израз на волята да останеш нормален, въпреки всяко препятствие. Вечерно време младежите се срещат в кафенетата, художниците откриват изложби, а музикантите изнасят концерти в малки зали. Докато в едно кафе се носи аромат на прясно кафе, само на няколко километра от него на някой контролно-пропускателен пункт може да тече мъчително часове чакане. На улица, изпълнена със смях, само след няколко часа могат да отекнат звуците на военна акция. Защото Рамала е като изящен прозорец към външният свят. Но прозорец толкова крехък, че може да бъде счупен във всеки миг. Като се отправим на север, там където склоновете стават по-сурови, се изправяме пред Джанин. Джанин не е просто град. Той е името на съпротивата в палестинската памет. Със своите тесни улички, плакати на мъченици по стените и къщи, усеяни с белези от куршуми, Джанин разказва историята на един град, научен да живее под обсада в продължение на десетилетия. Небето, където нощем звукът на дроновете оттеква непрестанно, запечатва в съзнанието на децата страха и съпротивата едновременно от ранна възраст. Голямата обсада от 2002 година е все още жива в паметта на този град. Продължаващият живот тук не просто означава да оцеляваш, но и да се умяваш да запазиш достоинството си. Рано сутрин, докато едно дете взима училищната си чанта, само на няколко преки може да се чуе грохотът на бронирани машини. Защото в Джанин границата между ежедневието и конфликта често е на разстояние от само няколко минути. Рамала и Джанин. Тези две различни лица на западния бряг всъщност са две отделни сърца на едно и също тяло. Едното представлява дипломацията, културата и гражданският живот, а другото – най-чистата и най-тежка форма на защита на родината. Но връзката помежду им е много по-дълбока, отколкото изглежда. Когато в Джанин бъде разрушен дом, едно стихотворение в Рамала остава недовършено. Когато в Рамала прозвучи мелодия, тя отеква зад барикадите в Джанин. Картината, изложена в художествена галерия в Рамала, често носи сянката на болката по улиците на Джанин. А съпротивата на Джанин е това, което позволява на живота в Рамала да продължи. Единият град поддържа идентичността жива, а другият не позволява тази идентичност да бъде заличена. Тук се крие тайната на оцеляването на Палестина, защото един народ съществува не само като защитява земята си, но и като пази своята поезия, музика, ежедневие и памет. Днес сърцето на западният бряг бие между тези два града. Единият празнува живота, другият го защитава. И когато тези две истории се слеят, пред нас се изправя не просто география, а хроника на търпението, честа и безкрайното очакване. Защото в Палестина пътят към свободата понякога преминава през стих, а понякога през средата на обсъдена улица. И недовършената история на Палестина продължава да живее точно там, в пресечната точка на тези два пътя. Дочуване, мили слушатели!

завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!

0: Започва емисията на български език на радио Гласът на Турция, която се излъчва всеки ден от 14 до 14.30 часа на къси вълни 41 метра или 7210 кГц, чрез спътника Turksat 4A посредством дигиталният пакет на турското радио и телевизия на частоти 11958 МГц, вертикална поляризация, плътност на сигнала 27500 ФЕК 56 под името ВОД ВЕСТ и на интернетният ни адрес www.trt.net.tr/bulgarian.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 Туарчи Чишен Гонхо Дентай.
8: Инджи Анкара, радио Садая Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вюни радиоса.
17: Аич радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
3: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
8: Е Садай Туркия.
4: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза радиосы.
0: Эдо Ифонетис Туркия.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
2: İni Adala Radio Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
7: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
17: Zboruva glasot na Türkiye.
14: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
16: It Türkiye Hangya Radioya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Öne Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Всеки ден милиони деца прекарват дълги часове в социалните мрежи. Но каква е истинската причина за създаването на тези платформи? Да защитават децата или да печелят от тях? Австралия наложи пълна забрана, Китай въведе часови ограничения. Тюркия също предприема решителни мерки. Но кой ще поеме отговорност и кой ще плати за нанесените щети? Родителите или дигиталните платформи? Нека научим заедно. Здравейте, мили слушатели! В днешният ни подкаст сме адаптирали едноименната статия на Емре Иланджък за TRT World. Ще си говорим за опасностите, пред които са изправени децата в дигиталният свят и за това, чия е отговорността за този належащ проблем. Докато правителствата по цял свят затягат правилата за използване на социални мрежи от непълнолетни, фокусът на отговорността се измества от родителите към самите дигитални платформи. От Австралия до Обединеното кралство, от Норвегия до Тюркия. Редица държави се обединяват около едно общо заключение. Вредите, проистичащи от социалните мрежи, не могат да бъдат предотвратени единствено с родителски контрол. Отговорността трябва да бъде споделена с дигиталните платформи. Все пак те проектират, управляват и печелят от тези онлайн пространства. Децата не просто използват социалните мрежи. Платформите непрекъснато ги насочват, стимулират и задържат пред екрана. Безкрайно

Скролване, алгоритмичните системи за препоръки и цикличното възнаграждаване са умишлено проектирани да поддържат така наречената икономика на вниманието. Не е нито реалистично, нито е справедливо,

Според концепцията на Шошана Зубов за капитализъм на наблюдението, платформите събират данни за потребителското поведение, прогнозират бъдещите действия и ги осребряват чрез целенасочена реклама. В така конструираната система децата са не просто уязвими потребители, но и ценни обекти на данни. Алгоритмите не само научават какво харесват децата днес, но и оформят бъдещите им желания. Именно затова текущите регулации все повече се стремят да ограничат събирането на данни от деца, да забранят целенасочената реклама, да осигурят прозрачност в алгоритмите за препоръки и да забранят интерфейсните дизайни, които изкуствено максимизират взаимодействието. Идеята на Янис Варуфакис за технофеодализъм обяснява асиметрията на властта. Дигиталните платформи наподобяват феодални имения. Потребителите не са собственици на тези пространства, а имат условни права за достъп, регулирани от правила, определени от собствениците на платформата. Социалните взаимодействия и образователният опит на децата се управляват от алгоритми, а не от демократичен надзор. Авторитетът на родителите трудно може да се конкурира с тези невидими, мощни и постоянно действащи кодове и алгоритми. А как светът отговаря на тази реалност? Австралия наложи пълна забрана за социалните мрежи за лица под 16 години, като платформите са заплашени от глоби до 32 милиона долара, в случай, че не въведат софтуер за проверка на възрастта. В Обединеното кралство регулаторът Ofcom може да наложи глоби на компаниите в размер до 10% от глобалният им оборот. Европейският парламент определи възрастова граница от 16 години. Франция обсъжда пълна забрана за лица под 15 години, а Испания изисква родителско съгласие за младежи под 16 години. Най-строг контрол прилага Китай. За лица под 14 години екранното време е ограничено до 40 минути на ден, а дигиталният достъп е напълно забранен между 22 часа и 6 часа сутринта. В Китай TikTok функционира под името Douyin, което е напълно отделна версия, различна и фокусирана върху образователно съдържание. Френският президент Емануел Макрон открито отбеляза този парадокс. Докато Китай използва TikTok, за да забави вниманието в световен мащаб, той предлага на собствените си деца по-дисциплинирано и образователно съдържание чрез Douyin. Това разграничение е просто поразително. То доказва, че социалните мрежи не са просто търговски субекти, но и инструменти за културно влияние и мека сила. Държавите вече не разглеждат дигиталните платформи като обикновени участници на свободният пазар, а като стратегическа инфраструктура. Въпреки, че големите технологични компании въведоха тези мерки, те като цяло продължават да се противопоставят на подобни ограничения. След влизането в сила на забраната, австралийският премиер Антони Албанезе заяви, че над 4,7 милиона акаунта на потребители под 16 години са деактивирани, изтрити или ограничени. Представителите на технологичният сектор твърдят, че технологиите за проверка на възрастта застрашават поверителността и нарушават правата на децата. Тези възражения обаче често прикриват много по-дълбока тревога. Рискът от загуба на високодоходна потребителска база, която произвежда безплатни данни и съдържание. Главният изпълнителен директор на Мета Марк Зукърбърг, ръководителят на Instagram Адам Мосери и директорът на Snapchat Еван Шпигъл ще се изправят пред съда по дела, обвиняващи ги в умишлено създаване на пристрастяващи продукти, въпреки наличието на доказателства, че те вредят на младите потребители. Междувременно доброволните ангажименти за етика и безопасност от страна на компаниите все повече приличат на така нареченото етично пране, т.е. прехвърляне на отговорността без да се променя същината на печелившият бизнес модел. Сега нека погледнем и към политиките за закрила на децата в Тюркия. Дискусиите около присъствието на

Непълнолетните в дигиталната среда в Тюркия отразяват местните деликатни теми, но в голяма степен съвпадат с глобалните регулаторни тенденции. Проектодокладът със заглавие «Заплахи и рискове пред нашите деца в дигиталните платформи», изготвен от подкомисията за правата на детето към комисията за разследване на правата на човека към Великото национално събрание на Тюркия, очертава рамката на този подход. Документът включва препоръки като ограничаване на достъпа за лица под 18 години, забрана за социални мрежи за деца под 15 години, ограничения за дигитални устройства в училищна среда, засилване на консултантските услуги и въвеждане на специални сим-карти за деца. Министърът на семейството и социалните услуги Махинур Оздемир Гёкташ обяви, че законодателната подготовка за регламентиране на социалните мрежи за деца под 15 години скоро ще бъде внесена в парламента. Сред мотивите на това решение са нарастващите нива на депресия, тревожност, поведенчески разстройства и рискът от контакт с престъпни мрежи в интернет. Министър Гёкташ подчерта, че децата няма да бъдат разглеждани от платформите като търговски ресурс или база данни. Тези мерки се представят не като намеса в свободата на изразяване, а като държавна политика, насочена към защита на децата от дигиталните рискове. В този контекст платформата «Децата са в безопасност» предоставя насоки и информационни механизми за деца и родители. Друг е въпросът, че децата не са единствената уязвима група в дигиталния свят. Възрастните хора, особено тези, които не са запознати с технологиите, стават все по-уязвими към дезинформацията. Биват въвличани в противоречия и манипулации чрез интернет-стратегии. Поради тази причина регулирането на платформите не е просто педагогическа мярка за защита на децата. То е и форма на борба за защита на дигиталното публично пространство от дезинформация, за освобождаване на демократичните процеси от влиянието на алгоритмите и за поддържане на социално сближаване. В заключение можем да кажем следното. Ако платформите проектират дигитални среди, обучават алгоритми и систематично печелят от икономиката на вниманието, отговорността не може да се постави единствено върху отделни лица, семейства или потребителски избори. Отговорността трябва да бъде споделена, а властта на технологиите трябва да бъде под обществен контрол. Безопасността на нашите деца в дигиталния свят е наша обща мисия. До нови срещи в другите ни подкасти. Бъдете здрави!

Навсякъде в света, във всеки час на деня, радиогласът на Тюркия е с вас. www.tretvotvor.com

Драги слушатели, в предишните епизоди говорихме за това как паметта на Палестина се превръща в образи. Днес ще преминем отвъд тези кадри, за да се отправим към туптящото сърце на западния бряг. От едната страна е Рамала със своето модерно лице, а от другата Джени – величествената крепост на съпротивата. Рамала. Издигната върху стълбовете, тя е неофициалната столица на западния бряг. Това място е не е просто център на политиката и бюрокрацията. Тя е гражданското лице на

Палестина със своите кафенета, художествени галерии и театри. Дълбокият аромат на поезия, издигащ се от музея на Махмуд Даруиш, се усеща в самите улици на града. Тук животът е израз на волята да останеш нормален, въпреки всяко препятствие. Вечерно време младежите се срещат в кафенетата, художниците откриват изложби, а музикантите изнасят концерти в малки зали. Докато в едно кафе се носи аромат на прясно кафе, само на няколко километра от него на някой контролно-пропускателен пункт може да тече мъчително часове чакане. На улица, изпълнена със смях, само след няколко часа могат да отекнат звуците на военна акция. Защото Рамала е като изящен прозорец към външният свят. Но прозорец толкова крехък, че може да бъде счупен във всеки миг. Като се отправим на север, там, където склоновете стават по-сурови, се изправяме пред Джанин. Джанин не е просто град. Той е името на съпротивата в палестинската памет. Със своите тесни улички, плакати на мъченици по стените и къщи, усеяни с белези от куршуми, Джанин разказва историята на един град, научен да живее под обсада в продължение на десетилетия. Небето, където нощем звукът на дроновете оттеква непрестанно, запечатва в съзнанието на децата страха и съпротивата едновременно от ранна възраст. Голямата обсада от 2002 година е все още жива в паметта на този град. Продължаващият живот тук не просто означава да оцеляваш, но и да съумяваш да запазиш достоинството си. Рано сутрин, докато едно дете взима училищната си чанта, само на няколко преки може да се чуе грохотът на бронирани машини. Защото в Джанин границата между ежедневието и конфликта често е на разстояние от само няколко минути. Рамала и Джанин. Тези две различни лица на западния бряг всъщност са две отделни сърца на едно и също тяло. Едното представлява дипломацията, културата и гражданският живот, а другото – най-чистата и най-тежка форма на защита на родината. Но връзката помежду им е много по-дълбока, отколкото изглежда. Когато в Джанин бъде разрушен дом, едно стихотворение в Рамала остава недовършено. Когато в Рамала прозвучи мелодия, тя отеква зад барикадите в Джанин. Картината, изложена в художествена галерия в Рамала, често носи сянката на болката по улиците на Джанин. А съпротивата на Джанин е това, което позволява на живота в Рамала да продължи. Единият град поддържа идентичността жива, а другият не позволява тази идентичност да бъде заличена. Именно тук се крие тайната на оцеляването на Палестина, защото един народ съществува не само като защитява земята си, но и като пази своята поезия, музика, ежедневие и памет. Днес сърцето на западният бряг бие между тези два града. Единият празнува живота, другият го защитава. И когато тези две истории се слеят, пред нас се изправя не просто география, а хроника на търпението, честта и безкрайното очакване. Защото в Палестина пътят към свободата понякога преминава през стих, а понякога през средата на обсъдена улица. И недовършената история на Палестина продължава да живее точно там, в пресечната точка на тези два пътя. Дочуване, мили слушатели!

завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция Гаг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Уни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция Овоза.
1: Гитплеер Турция Нан Тети Радио Си.
10: Е, Садай Турция.